ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Torashima Sechana Kuchama Javazi, and Ishke watch Panga Drinigo in Senebale, Natana Sachakuni Zulana Sashi, Japan Sanoji Nakona Nago Majashi, Drinigo, Janocha Josuka in Sapam. Kubura Mazo, Japan and Yachu did that my loan, Yachi Maricanate Kuluka Kates, Redrin Satevame, Japan Muli with Agency, Ajitama Tsunami San, Jambu Jago, Topian Gavale. ဟင်္ဂါရီညနေ၄နာရီ၂၉မိနစ်မှာခူမမုတုခေမှာမိုက်ဂနီဂျူခရစ်တမတရှိငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီငလင်ဟာဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုက်တိုက်စနစ်ရအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့အဆင့်9ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရှိတဲ့ငလင်နောက်ဆုံးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဟာ2014ခုနှစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရှိတဲ့ငလင်နောက်ဆုံးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဟာ2014ခုနှစ်ရှိပါတယ်ပရတင်ဝင်ကြီးချုပ်
Zelensky ne twi sange ba de post mouth mu ga jira chiza skan tuk ma tin na ni ga saka pyo cha ma Mr. Biden ga chano ru ha Ukraine ne tu tya ya ga nu chi ba de chano ko dai le Ukraine tamna ne tu tya ya ga nu shin ni bi chano nai ngan ga Ukraine ပေါ်ပေးထားတဲ့ဂတိကိုတိုင်ကိုအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နိုင်သွားပါမယ်လို့ဆိုပြီး Ukraine ပေါ် Britain ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Bannon က Britain ရဲ့ Electronic Systems စနစ်တွေစနစ်တွေအတွက်ညာနာပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်တွေကို Ukraine ကိုမျှဝေပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်က Ukraine အနေနဲ့သူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုထိမှန်နိုင်စေဖို့နဲ့ Ukraine ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်မှာတက်ဘလက်ရယ်စာကြီး electronic အနှောက်အယှက်ပေးစက်တွေကိုအသုံးပြုထားပြီးအဲ့ဒီစနစ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ drone တွေကိုရုရှားရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း Britain ဆိုရကပြောပါတယ်အခုလိုနီး

ဒီနေ့ကတော့ဒီအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အင်ပြီးတော်မှာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Zelensky, American Thomas Donald Trump, and Emilio Ma, Ingani Matu Sumo season Tower. Ukraine and Otaka would do Russia Thamna Vladimir Putin, not tell Lubong, Tonding and Ingadin Chi Susan and the Loop. Ukraine Thamna Volodymyr Zelensky, Piosuretring on Nasimba. Then I think a Lumu Media, Mr. Zelensky, Tinget, Britain and Enga Sky News interview Kono Chetima, Duga. Mr. Putin, Disipo Yatamu Thimpiti Bulu, Subate. Ukraine Taulang Kukabi, Russia Ha, Setembala Maloto Yukobuli Jimba Bidena, Mr. Putin Ha, Suzongi Satemu Season Taja, Mr. Zelensky, Pyogiwale, Adubala Sanga Sabi, Apogan Thetiku Kounanja, Duga Pisu Pyosugiwale, Ukraine Nanga, Russia Taupam Pusoin, Lenin and Langazi Taupamudigu, Manoshan and Musuin, Maple Nangandiga, Russia Po, Longa Piso Yi Mudwilu. ကိုဆိုတဲ့အရာကိုမချမ်းမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းမစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ဟာတာတာတီတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်လေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ခန့်ညံ့ညံ့လေ့ကျင့်ထားသူတွေကိုစစ်မြေပြင်ကိုဆေးလွှတ်မှလို့လည်းသူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါကအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်စေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဖြည့်ဆွဲပြောဆ
ောက်ခဲ့တဲ့လူ2,200ကျော်ကိုကျော်လွန်သွားပြီလို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာNHK watch ဘင်္ဂါတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အီရန်ပေါ်တရင်နှစ်ပတ်နေပါအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။ဒင်လာနေကအမေရိကန်က Axios Internet သတင်းစာမျက်နှာကိုသူကဆွေးနွေးပွဲတွေကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပြုလို့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမအောင်မြင်ရင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြင်းထန်တဲ့စီးရီးလှုပ်ဆောင်မှုပြုလုပ်ဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်းသူကသတိပေးပါတယ်။ Mr. Trump ကနောက်ဖက်စလုံးဟာအလွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာရှိနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့တန်တမာရေးအတွက်အချိန်အများကြီးပေးဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးလို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ကနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။တခုခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်လာရင်ကောင်းပါတယ်။မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေခဲ့တာတွေကိုပြန်လုပ်သွားပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါမဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမိုင်းဘာဂါဟီကတနင်္လာနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာယူကရိန်းလုထားတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့မှာနင့်နေပြီလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒေတာတင်လက်ရှိဖြစ်တဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ဘက်ကသတင်းစကားတွေကိုဂျာဝင်ညှိနှိုင်းသူတွေကကျွန်တော်တို့စီပေးပို့နိုင်ပေမဲ့လက်ရှိမှာအမေရိကန်ဘက်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမရှိသေးပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဟော်မုဇ်လက်ကျရှိသမော်တွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတာကိုအီရန်ကတောက်ကြနေတဲ့စနေနေ့မှာအိုမန်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဘာဂါအီကပြောပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့သူကအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးတာကာရှိဆန္ဒရဲ့ဟာအင်တနင်္လာနေ့ကလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးပြီးမှသတင်းတောက်တင်တဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်စောပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါတီရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာမဲပေးသူတွေကိုဂရုပြုခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေကိုအကောင့်တက်ဖို့ရည်အတွက်အယုံဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုနဲ့လူတွေမှုစီးမြင့်တက်နေမှုတွေကမကျေနပ်ချက်တွေကိုသူ့ရဲ့အဆိုအဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုကင်တွယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းမစ္စတာကာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်မတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပနိုင်ဆိုင်စီကန်ထင်းတင်ရတို့အကြရွေးချယ်စရာမလိုပါဘူးနှစ်ခုစလုံးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကတာဝန်ယူမှုရှိပြီးတက်ကြတဲ့ပနိုင်မူဝါဒရဲ့အတိတ်ပဲပါပဲဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဈေးွက်နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးဂျူရိုက်ဆက်တဲ့ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ဈေးွက်ယုံကြည်မှုရရှိလှုံ့ဆော်သွားပါမယ်လို့ပြောကြပါတယ်မစ္စတာကိုက်ကြီးအထင်ကြီးအမဲဆွဲကတိကိုတည်တဲ့တစ်ခုကတော့ပြည်သူတွေစားသုံးမှုဈေးတက်နိုင်စေဖို့တဲ့စားသုံးကုန်တွေပေါ်စားသုံးခွန်ကိုနှစ်နှစ်ကြာလျှော့ချပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုပါတီပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အမျိုးသားကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်မှာအခုခါဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးမှုကနေမကြခင်ကောက်ချက်ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ယီဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ကဂျပန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမိုတေဂီဒိုရှိမစ်ဆုနဲ့လုံးဝထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့တရုတ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမနီလာမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့
ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးပြီးမှာ Mr. Wang Yi နဲ့ နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုင်အထူးဆုံးဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မစ္စတာမိုတီကြီးပြောကြားခဲ့တဲ့ကွယ်လွယ်နေပါတယ်။ဒီဝန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ဂျီယန်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဟာမနီလာမြို့မှာဂျပန်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိသလိုအဲ့လိုတွေ့ဆုံဖို့လည်းဘယ်တော့မှမစီစဉ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာဘာအထိတွေ့ဆက်ဆံမှ
Mr. Wang ha, main la miu ma, Japan bane tui suna ta mamu zaka piyo surai lo wam shige bulu, sani ni ga, po piya ge ba de. Hei na ngay jay wunyin u titu sa zangge me so yin, ta ha api na ngay shire Taiwan yibo chi ne pata bi, Japan wunyin jiu ta ka ichi sana e ye, lo to ma piyo cha cha di cha, na na ngay sa sa yi, su yu a toa ge de, bi ge ne, lo yung wala na pa, par ma u zong jay, tui sumu piya la ma wa kamiya. E nishke wo, Japan ga, dre ni go, din sa lu piwa bi. Nasihat apa dia? Terusnya, alun itu apa? Ma bidu bida alun, bikin jawab sih. Jangan cecok suka.

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်္ဂပ
1: ါဂျမအဖွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20နှစ်မှာတရားရောက်ကိုတစ်ခုခုအတူတူလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအဖို့ဆက်မလဲအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုကိုအိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယာကိုက်တိုရိုနဲ့အတူဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်။အခုသူတို့တွေဇက်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူတို့အရှိမနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲလိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအများပြားနဲ့စီကားနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20နှစ်အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။すごい。ダム、見て見て。大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: お茶で上前をじばめ。
1: ねよとじしをやると、ミヤがダムをせいろしゃぞわぴょらいばれ。
2: すごい。
0: あ、おじゃ、かんね。
2: ダム、見て見て。
0: ダム、チバオン、チバオン。
1: ダムね、あんおとぼじゃとわび、ပြောလိုက်ပါတယ
2: ်。ああ、大きいですね。
0: へえ、あじいべの。
2: 初めて見ました。
0: ぶとまぞ見むだべ。
1: ねよとじをじび、ガイドはပြောわれ。
3: どうやって作ったんだろう。
0: ぶろみゃろったらばれ。
1: ダムがပြောわれ。
2: 綺麗ですね。
0: ラレの。
2: みんなで写真を撮りましょう。
0: あろんあとと脱本やよ。
1: ミヤが投けまれ。
4: いいね。
0: かんなぼ。札幌年会堂を日線フェブラリーラ浪ま陣ばばれ。年類異形類ね避露たれ幼徒棒200浪ぴばれ。途中幼徒類そ15メートル浪を見まれ。
1: 年ね幼徒じじ漏わらとととろかけべままの。
0: ほて。ရုပ်ထုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာညမ်းတွေဆင်ကရိန်းတွေတုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လောက်ရတာနောက်ဆုံးကြတော့မှအနှုစိတ်ပုံဖော်ရတယ်စပြီးပြင်ဆင်တာနဲ့ရုပ်ထုပြီးတဲ့အထိအချိန်လနဲ့ချီပြီးကြတယ
1: ်ကြည့်လို့သိကောင်းပါနော
0: ်ကောင်းတာပေါ့ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 写真を撮りましょう
0: 脱本やややအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။写真
0: ဆိုတာဓာတ်ပုံ
5: 写真を撮りましょう。
0: ဆိုတာကဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပိုင်းတရားရောက်ကိုတခုခုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်တဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာရင
5: ် must
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
5: းましょう。
0: ပေါင်းရပါမယ်။အဓိကအသုံးနှုန်းမှာ
5: 写真を撮る
0: ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်မှာပါတဲ့ကရိယာ
5: 撮る
0: ये must ပုံစံ
5: 撮ります
0: go
5: 撮りましょう
0: လို့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
5: ါ撮りましょう写真を撮りましょう写真を撮りましょう
1: ドラシノライブ寄るやじゃえの。
0: あくてか、サインデザインへしま、မျိုးသမီးတူကသူတငယ်ချင်းကိုစိုက်နေဝင်ဖို့အဖို့ဆက်နေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင
6: ်。この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: アディベリーကိုကြည့်အောင်。
6: この店に入りましょう。
1: ဒီစိုက်နေဝင်အောင်。
5: この店
0: そらデザインあのまばれにが
5: 入る
0: 運命にや接種で庭を褒められウィバば
5: 入る
0: えます本山クリア
5: 入ります
0: かね
5: 入りましょう
0: ろ勉強ばれ
2: いいですね
1: 高なぼ
0: てばるがれ覚えとばれ
5: いい
0: そら高でろ出てやばれ
5: です
0: ကရရင်ကြည့်ကြည့်ပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါနောက်ဆုံးမှပါတဲ
5: ့ ね
0: ကတော့သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါဦး
5: 入りましょう。この店に入りましょう。この店に入りましょう。
0: だぞ、立ち払うちねえやりをあとろぽあぽさちやおう。サポートမျိုးရဲ့အဓိကလေပတ်ဆရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ဇင်ကိုသွားရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြည့်ပါ။နိုင်ဇင်က
5: 時計台時計台
0: ဘာ?သွားတယ်က
5: 行く
0: သူရဲ့ must ပုံစံက
5: 行きます行きます
0: ဖြစ်ပါတယ်။調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: ။時計台に行きましょう。時計台に行きましょう。
0: なんだか、ラン苗に焼び、ピンマンを拿じゃねえそうばぞ。かな、な、ゆあんの、ぶろ、ぴょうもれ。かな、が、
5: ちょっと。ちょっと。
0: あ、な、ゆれ、が、
5: 休む。
0: とえ、ます、ぽんざんが、
5: 休みます。休みます。
0: ぴっぱれ、ぴょうじばお。
3: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
1: たらしんのを描るやじゃえの。
0: でにとあぽすずがが、みやが念欲とじを知れか描いてざがば。あるまったび登じば。
4: すごい。
5: すごい。
0: そら、あんおじや高ね、ってばれ。あんおでか、あてんじりざでか、せいるしゃでかま、描ばれ。
1: で、登のを描たれあたんつ類をな投じば。
7: すごい。
4: すごい。
8: すごい。
1: で、顔便な投び来描じば。
5: すごい。
0: で、次の絶覧をなおで陣便な投ばめ。
4: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: あくてかミーヤへ気遣わらんにょんかなば。でにろジャパンへ名前調レベスやねやホガイドお嬢見せてばめ。
0: ジャパンမြောက်ဖက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟိုကိုင်ဒိုကလွင်ပြင်ကျဲကြီးတွေ၊စိတ်မြေဒေသတွေ၊နောက်ထူးခြားစမ်းကျဲပြီးလှပတဲ့ရေကန်တွေ၊သဘာဝရေပူစမ်းတွေရှိတာကြောင့်သဘာဝအလတ်တရားကိုခံစားခြင်းနဲ့ခီးသွွားတွေအများကြီးလာကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအပြင်ဟိုကိုင်ဒိုမှာဇူယုလို့ခေါ်တဲ့မိုးများတဲ့ကာလမရှိတာနဲ့နွေရာသီမှာအေးမြနေတာတွေကြောင့်လည်းလေပတ်ဖို့နေရာဖြစ်နေတဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်
1: ။လေပတ်ဖို့ကောင်းတာဘယ်နေရာတွေလဲ?
0: ဖူရာနိုမှာရှိတဲ့လာဗင်နာပိုင်ခင်းကြီးတွေဆိုအရင်နာမည်ကြီးတယ်။ဇူလိုင်လဆိုရင်လာဗင်နာပန်းတွေပွင့်နေတာတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကြည့်လျာမှာခရမ်းပြိုရအောင်ပန်းကော်စော်ကြီးခင်းထားတယ်လို့ပဲ
1: အရန်ကိုလာမှာပဲနော
0: ်လာလာဘောမပွင့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာသဘာဝအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့ရှီရဲတုကိုမှာဆိုရင်လဲရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တာဟင်တရိတ်ဆန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်မော်ခီးဆိုရင်ဝေလာငါးတွေဝဝွန်ညိုအရင်တွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ
1: ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဆောင်တွင်အလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်လည်းနင်းပွဲတော်တို့နင်းလျှောစီးတာလို့ဆောင်ရသည့်အကစားတွေလှုပ်တာလိုမျိုးပြောစရာတွေရှိတယ်အစာဟီကာဝါမျိုးကအစာဟီယမတရိဆန်ယုံမှာပင်ကွင်းငှက်လေးတွေနင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလည်းအရင်ချက်စရာကောင်းတယ
1: ်အိုးကြည့်ချင်လိုက်တာ
0: အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုင်ဒိုကအစာတောက်လဲသိတ်ကောင်းတာခင်ဗျပင်လယ်စာတွေမဟုတ်ဘူးရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့သိုးသားဟင်းရာတွေကလူကြိုက်များတယ်ဟင်းသီးမြက်တွေအသီးနှံတွေလက်ဆက်တာလည်းနာမည်ကြီးပါပဲတော်တာရှင်တို့လည်းတနည်းနည်းတော့ဟိုကိုင်ဒိုကိုသွားပြောင်သွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။